بخشاپور بھرساں بی ایس ایف فیڈر کے آرٹ 140 وٹا لگل گھر کیترا کلاک گزرن باوجود بدھ جی نہ سکیو گوٹ لکاؤ بنگوار وٹا گارو پون سبب کیترا ہی گوٹ ہزارہ ایکڑن تے بیٹھل سارے آلو فصل پانی ہیٹ اچھی ویو مختلف ہندن تے پانی روڈ تے چڑھی ویو آپاشی کھاتے جے عملدارن کو قدم نہ کیو.

0: کیونکه مکرینو.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلنا رہو.